عزیزانو خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوون.

نزیک بۆ تەوە بە فەرمی فالح ساری ڕایگەیاندووە ئێمە لە دوای کۆتایی هاتنی موچەی فەرمانبەرانی عێراق ڕاستەوخۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دەنێرین بە بێ ڕاوەستان لەسەر مەسەلەی نەناردن و یان ناردنی داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان. بەڵکو پێشترێک کە ئەمەشی ڕاگەیاندبوو کە دەکرێت ئەو داهاتەی کە هەرێم ناتوانێ بینێرێ ئێمە پارەکە دەنێرین بە ئەوان بەخۆیان، ئەو جێرانەوەی کە ئێمە دەیکەین بە ناوی داهاتی نانەوتیەوە خۆیان تەواوی کە بۆ هیوایم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە مەسەلەی کورتێنانی داهاتی نانەوتی کە عێراق دەیگێڕێتەوە چیتر بە تایبەت فەرمانبەرانی گرێبەست بە گشتی هەموو گرێبەستەکان و ئەوانەشی لە دوای یەکی هەفتی 2024 دامەزراون چیتر، یعنی بەناوی ئەوەی کە داهات نیە یان ئامادەکاری نەکراوە، 60 ڕۆژ جارێک موچەیان بەسەردا دابەش نەکا. لەبەر ئەوەی کە ئەو قسەیە دەکەم ئێستا کە 24/6/2026 فەرمانبەرانی گرێبەستی داهات موچەی مانجی پێنجیان وەرنەگرتووە، یعنی کەواتە موچەکانیان دوا کەوتووە لە کێوە لە 27 چارەوە بەڕێزان بەڵێ لە 27 چارەوە موچەی مانجی سواریان وەرگرتووە ئەمان، چونکە ئەمان قەت هیچ کاتێک نەوەستاون لەسەر ئەوەی کە موچە دابەش دەکریان ئەوان لەسەر داهاتی ناوخۆنا لەسەر داهاتی فەرمان کۆنتۆلی جۆری وە بە ئەوانی تریش ڕاستەوخۆ 27 مانگان موچەیان پێدراوە لە 27 چوارەوە حتاوەکو 24/6 یعنی نزیک بۆ تۆ لە دوو مانگ موچەیان وەرنەگرتووە. ئەمە خاڵی یەکەم بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێم زیدیتر بێ و ئامادەکاری باشتر بکات لە بۆ ئیدارەدانی چۆنیەتی دابینکردنی موچەی ئەو کەسانە. ئەمە خاڵی یەکەم. خۆشەویستان بە دواداچوونم کرد لەسەر ئەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانەی بەڕێز پارێزگاری هەولێر لەبارەی هەژمار نەکردنی زەوی سندووقی. تەبعاً وەزارەتی شارەوانی نووسراوێکی ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کردیە. تەبعاً بزانە بەڕێزان کە ئەمن دەڕێم پرسێک دێتە پێشەوە با فشار بکەین، یعنی فشار جیاوازە لەگەڵ ئەوەی تۆ بریت دمەدم بکەی، ئەوە نا، ناڕەزایی دەربڕە بە کۆی گشتی. کاتێک پرسێک دێتە پێشەوە ڕەخنە بگرە، ناڕەزایی دەربڕە، هەڵوێستی خۆت ڕابگەیەنە کە ئەمە غەڵەتە حکوومەت دەیکا. جا با هەرچی ڕاوێژکارێک بێ کە ئەو پلانەی لەیان ئەو پرۆژەیە لە بۆ حکوومەت داڕشتووە. بۆیە سوپاس بۆ خوای گەورە، هەواڵێکی زۆر زۆر دڵخۆشە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە. ئیش لەسەر ئەم نووسراوی وەزارەتی شارەوانی کراوە لە ناوڕۆکەیدا دەرێ لەبەر ئەوەی خەڵکێکی زۆر ناڕازی دەربڕیوە لەسەر ئەوەی هەژمارکردنی زەوی سندووقی لەبۆ ئەو فەرمانبەرانەی کە لە ناویان لە زەوی تۆمار کردووە فۆرم، ئێستا کە لە شارەوانیەکان فۆرمەکانیان ڕەت دەکرێتەوە و پێیان گوتوون کە ئێوە سوودمەند بن. بۆی ئەمە ناڕەزایەتی زۆری لێکەوتۆتەوە داوا دەکەین کە ئەم بڕیارە پێداچوونەوەی پێدا بکرێت. ئەنی ئەمە زۆر گرنگە. خاڵی لەوەش گرنگتر ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی داوە لەسەر هەڵوەشاندنەوەی سوودمەندبوونی زەوی سندووقی. بەس وردەکاریەکەی نازانم بەڕێزان، بەس دەزانم بەگشتی ڕەزامەندی داوە لەسەر داواکاریەکەی نووسراوی وەزارەتی شارەوانی. ئەمە هەواڵێکی زۆر زۆر دڵخۆشە، بەڵکو چاوەڕێکن لە ڕۆژانی داهاتوو وردەکاریەکەش بڵاو دەکەینەوە و هەروە بزانین سوودمەند نەبوونی زەوی سندووقی چێو چێش دەگرتەوە، چونکە شتێکی من دەیزانم بەس دواتر ئیشاڵە لە ڤیدیۆکە باسی دەکەین. بەڵام بەگشتی بڕیارەکە هەڵدەوەشێتەوە، ئەوە یعنی مۆزوعەکە یەکلایی بۆتەوە. سوپاس بۆ خوای گەورە، یعنی هەواڵەکە دڵخۆشکەرە لەبۆ ئەو فەرمانبەرانەی کە زەوی سندووقیان کردۆتە خانوو. بەڵام لێرە غەڵەتەکەی بەڕێزان، خەرچێکمان هەیە ڕۆیشتووە، ڕێگە پێدانی وەرگرتووە، یعنی چووە لە شارەوانی داوای کردێکا کە من ئەو زەویم لە خەڵکە کڕیتەوە دەمەوێ بکەمە خانوو، ڕێگە پێدانەکەی وەرگرتووە، دواتر ڕاست زەویەکەی فرۆشتۆتەوە، واتە نەیکردۆتە خانوو. هەی چاوەکەم، ئەتوو مادەم زەویەکە نەکردتە خانوو فرۆشتیتەوە بۆ ناچی هەڵیوەشێنیەوە؟ بۆ تا ئێستا ئەو داواکاری خۆت هێشتۆتەوە؟ یعنی داوا دەکەم لەو فەرمانبەرە بەڕێزانەی کە
ڕێپێدانی زەوی سندوقیان وەرگرتووە، بەڵام دواتر نیان کردوتە خانوو بڕۆن مەعمەلاتەکە هەڵوەشێننەوە، بڵێن کاکەوەتە فەرموو لیژنە بنێرن ئەمن نەمکردە خانوو. ئەوە گرنگە بەڕێزان، ئەوە زۆر گرنگە. ئێ خاڵی سێیەم لەسەر مەسەلەی حجزکردنی تەسلیمکردنی گەنم، گەنمی زووتیاران لە مەخمور، لە کۆیە، لە ڕانیە، لە هەولێر، لە سەرجەم پارێزگاکانی تری عێراق. بەڕێزان سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی سایلۆ یان بازرگانی هاواریان لێهێستاوە لە دەستی ئەوەی خەڵکیەکی زۆر دەڕواز سەردانیان دەکا، دەڵێن کاکە ئەمە کەی گەنم ڕادەستکەن. بەڕێزان یانی من هیوادارم برا زووتیارەکان هۆشیارتر بن کە ئەمساڵ ماشەڵڵایان لێ بێ، خوای گەورە بەرەکەتی خستە ناو گەنم و جۆ و دەغڵودانیان. ئێستا ئەپێک هەیە لە مۆبایل، وەزارەتی بازرگانی عێراق دایناوە هەموو پارێزگاکانی عێراقی تێدایە بە هەرێمی کوردستانیشەوە، دەڕۆی لە ڕێگای ئەم ئەپەوە حجزی کاتی ڕادەستکردنی گەرمەکەت دەکەی. پێویست ناکات بڕێک قەڵەباڵغی دروستکەی لە سایلۆکان یان لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی بازرگانی. بۆیە ئیشاءەڵا ئەمە ئەو ئەپە بکەنە سەرچاوەی پێت دەڵێ ڕۆژەکەشت دەداتێ، سەعاتەکەشت دەداتێ، دەڵێ ڕۆژی فلان کاژمێر ئەوەندا ئەتوو لە سایلۆ ئامادە بە لە بۆ تەسلیمکردنی گەرمەکەت. یعنی ئەمە گرنگە. و ڕۆژانەش من بەڕاستی لە تەلیگرام هەموو ئەو زانیارانە بڵاو دەکەمەوە، بۆیە بەڕاستی بەڕسمی بم گوتراوە کە ئەو ئاگاداریە بڵاو بکەمەوە. لە تەلیگرامیش دامنایە، لێرەش لە بەرنامەی سەدای جەماوەر دەمەوێت کە زووتیارانی خۆشەویست لەو بابەتە ئاگادار بکەمەوە. اینجا دەچێت ناو بڕێک عزیزان، دواتر دێینەوە درێژە بە بەرنامەکە ئەدەین. پەیوەندیەکانی ئێوە لە ڕێگای ژمارە تەلەفۆنەکان بنووسن، کۆڕەك 0750 327 02 و هەروە 0783 430 41 0773 4095 46 46.

0: سەرچاودان چێ شوێنی زاخۆ هەر شوێنێک باشە لە وەزارەت شارەوانی باچم تاواچکە باشە کتر بۆچی زەوی قوشتەپە تاپۆ ناکرێ وەڵا لە بەرجارە سەرەتان ناتوە کاک ئاوت فەرموو سلاو لە جەنابت بەخێر بێ چاوەک
1: من لە سەدا شەستەمەیە کەمەندامم شملمەگا بۆ خانە نشینی
0: ئەختەمانت چەند ساڵە
1: نەشتا و نۆم
0: چەند ساڵ خزمەتت هەیە وەڵاهی با پێدرم سەدا شەست کەمە حەفتا و پێنجە بەخۆی یاسایەکە ستاندارد لە حەفتا و پێنج بەسەرەوە باشە بەس شەست و ئەوانە پارەکە زۆر ناتوانی دەوام بکەی ماندوو دەکەن خوای گەورە شیفا دەیارە بی سەلامەت بی ئوستازە من بەپێ ڕێنمایی قسە دەکەم سە تا شێست مووچەکەت زۆر کەم دەبتەوە یعنی ڕاستە تۆزێک هاوکاری دەکا لە ڕووی ئەوەی بەزامەگە هەفتا و پێنج بی زۆر باش دەبی یعنی بە دڵی تو دەبیتن بەداخۆ تەمەنیشت هێشتا گچکەیە ماشەڵە گەنجی بۆیە ئەگەر دەتوانی تەحاملکەی جارێ بەڕێکە ئەو داوامە با بڕوە ئەگەر تەحامل دەکەی و چێشە لە بۆ دروست نابی لەگەڵی بڕوە ئەگەر نا لەکوێ داوام دەکەی زەنابت لە کەلاری و پێشمەرگەشتی وایە تەوەقع دەکەم شەستەت و شتێکە زار بۆ دەچی خزمەتەکەت زۆر کەمە چەند ساڵ خزمەت دەبوو نۆ چواردە بەڵێ شمول دەکا یعنی لە ئەنجومەنی وەزیرانیش ناوت ناتەوە یەکەم جار قەت متابەعەت کردووە لۆ ناوت ناتەوە نەچێ شارەوانی کەلار مادەی سەد یەکەنە ئاساییە مادەی سەد وسن ناوی هاتۆتەوە زۆربەیان کەس نەماوە ناوینێتەوە لە ئەنجومەنی وەزیران یعنی لە هیچ خشتێک ناوت نەبوو تا ئێستا براکەم یان سەردانی وەزارەت شارەوانی بکە یان بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانی کەلار ئەگەر ناوت نییە دیارە چێشەت هەیە ساڵی چەند فۆرمت پڕ کردەوە یە وڵات برام نابی ناوت نات بێتەوە شتی وانییە ئەو نوێنەرێک کەلارم دەناسی کە داهات فۆرمەکانی دێنا یەک دوو جار بینیم قسەشمان کرد بەس ناوەکەم لەبیر نەماوە هەوڵ دە ڕقەم تەلەفۆنەکەی وەربگری ئەو زوو زوو سەردانی وەزارەت دەکا باشە براکەم بەس زەوی شمولت دەکا نانە بە لیژنەیە بەخۆی لیژنە بڕیار دەدا بەڵام ڕێژەکەت کەمە ئەگەر سە تا شەست بی دەست خۆش بێت چاوەکەم کاکۆ فەرموو کاکۆ فەرموو عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەتوڵڵا برا جان باشی چاوەکەم بەڕێزی برام لە خزمەت دەم فەرموو
2: هەردەکەم کڕی هەردەکە برێن ڕێگە پێدانە وەگر فرۆشتم
0: لەسەر بنەمای ڕێگە پێدانەکەش فرۆشت کابرا پارەش زیاتری دایە وایە بەڵێ تەوان بە سوود مچکە لەسەر بنەمای ئەو ڕێپێدانە ئەو کەسێکە ئاردەکەی لە تۆ کریوە کردیێتی بەخان و بە سوودمەند بوو هەژمار دەکرێت بەڵام ئەو بڕیارەکەی شاڵال دەوشێتەوە بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێن بەڵێ نانە ئەگەر لە ساو بنەمای کابرا کردیە خان و نییە زەوێکی کردە خان و تەواو هەڵناوشێتەوە ئەوە ئیشەکە کرایە بە ناوی تو ڕۆیە

خوای بخشنده مهربان حمد و سپاس ستایش به خوای پروردگار درود و صلات و سلام خو له پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم و بو گشیار و حوالان و شنکوتانی تا روز کوتای ل القین و یمی برنامه شاهد یکان زانس به ای برز خوشی شاد بینو شتوان به خوای پروردگار ل القیدا باز ل سود درونی و تندرستیکان دست نش ششتن دکین دیار دست ششتن پایه چی سره چی دست نششتنه و خوششتن و اتا غسل و وضوعی انسانی مسلمانه اکاری چی پیویستی یا خود ستایلی چی روژانه مسلمانانه مسلمانی پابند به اسلام روژانه بلانی کم پین زاد دستکانی لکاتی دست نششتن داده شد و زگه لکاتی خوششنکانده و کاتکانی پیشو دوای نان خواردن و لکاتی لخواستان و لکاتی و لدوای سرعاو کردن همو او بارانه لا سنه مبارکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هاتوا امر و فرمانی کردو که مسلمانان لو کاتن و هندی چان بشه چی واجبه کلا واجبکانی دست نششتن خوای پروردگار فرمانی کردو به دست نششتن لکاتی دست ششتن لکاتی دست نششتن دا و خوای پروردگار فرمی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين كوات دست ششنكان مسلمانا زغل ازرو پاداشتی دو روزو پاگونو لگناهکان هوکارشی کارا و گرینگا و کاریگرا لباش کردنی لعنی درونی و تندرستی درونی مروف و پاراستن و پیش گرتن ری گرتن لتوجبون و بلابونوی چندین نخوشی گوازره و به های میکروبا نخوش کرکن و پاتوجینی میکرونگانزم کن و که بکتریا ویروز مشخور و کروکن و حتی دوائی بایی بپی چندین توی جنوی زانستی دست ششتنی ریکوپیک و بردوامی رو جانه دیان سود و کاریگری زور نوازه هیا و لسر تندرستی و باری سایکولوژی و درونی مروف ده یکم لطوی جنوی کن در کوتا دست ششتن دبته های پرستن و پیش گرتن لنخوشی گواز را وکن ده لطوی جنوی چی زنکوی مشگینی امریشی در کوتا لصدانه و تو پینزی خلچی امریکا روزانه دستی هم برای کوپیچی بردوامی و بشیوچی باش و چاک نشون لسر دستی زور بی هر زوریان سرچاوی نخوش گواز روکن به هوی میکروبکان ایجا بکتریا بی ویروس بی یا خود که روم شخوری دی که براور بوان روزانه دو سه زر دستی هم بجوانی و بچاچی و باشی دشون زور بدگمن ویروس و بکتریا کانی نخوشی بونیان هبو سبحان الله دبید سکانی مسلمانی چی پابند به نویجه کن و آکار و سنت کن که روزانه بلیانی کم و باس من کرد پینست احوز زرده سکانی به زوانی و ساشی لکاتی دست نوششتن و چندر پاک و خواهن بید زور بدگمن میکرو بکانی لسر بید و هر جیز خواهی پروردگاری بدیه نوی زانه و شارزه کار بزید حکیم شتیک لسر بندکانی پیویز ناکه فرز ناکه مگر سندین مبست و حکمت و سود و برجواندی مروفی هم لجوانی دنیا و همیش لدوار رجداتی دا نبی بایی با پیتوی جنوی چی فراوان و گوری فیدراسونی زیهانی دست ششتن دا که فیدراسونی شیف پیکنه بای خلکی هندن رجانه دستکانی انزوان بشون دست ششتن ریکو پیک و چاک رجانه دا پیتهوی پرستن و پیشگیرتن لطوش بون به نخوشی کشنده و تندکن کجارکانی که اندامی هنسه بر رجای زیادتن لصدا سی و از سکتونی که اندامی هنس بر رجای لصدا پنزه کم دکاتو و ایبا پی داتا روپی ویکانی مسحکانی رخرای یونسکوی زیهانی تنها دست ششتن ریکو پیشی تواو بسابون و پاک کروکن بر رجای لصدا شست و پینزی مردن به هوی توش بون به زکتون و هاو کردنکانی سیکن کم دکاتو پاکو بگردی با خواه سبحانه و تعالی هروه در کبتا گرانوی گشبینی رکورف اوبتی مزمی پیدالین و اتا لطوی جنو کان در کبتا دست ششتن دبیتا هوی نهشتنی حس کردن بشکست و داروخانی درونی و گرانوی گشبینی و تفاول و هیوه و امیدی سر کوتن و درسون لباردوخ چی شکست و کوتن و پیدابونی یعنی درونی لباردوخی شکست و کوتن دا او هستن امینه و پیدابونی پالنر دافع و هندنی درونی و زیادبونی چالاچی و کارایی لحول و تیکوشان بگیشتن با آمانزکان دوای فشل و شکست و کوتن یعنی تنها کسکا
ئەو کەسانی کە لە توێژنەوەکان پێیان گوتراوە دوایەوەی هەستیان کردێ بە فەشەل و کەوتن و شکست دەستەکانیان بشۆن پاڵنەرێک هاندەرێکی دەرونی وە زیادبوونی ساڵاشی لە ناخودن و دەروونیاندا پەیدا بووە بە گەیشتن بە ئامانزەکان و دوای ئەو فەشەل و شکستەی کەوا تووشی بوون و هەروە خاڵێکی دیکە لە سوودە ناوازەکانی دەست شوشتن کە بەشێکە لە دەست نوێ شوشتنی مسلمانان کەمکردنەوەی هەستکردن بە تاوان سبحان الله یعنی زۆر پێم سەیر بوو کە ئەو توێژینەوەم خوێندەوە لە توێژینەوەکی گەورە دەرکەوتە کەواتە دەست شوشتن دەبێتە هەوەی کەمکردنەوەی هەستکردن بە گوناه و ئازاری دەرونی ئەوانەی کە کتم و خراپەیەک دەکەن هەست ئازارێکی دەرونی هەیە کە ئەو ڕەفتارە نابەزیەیان کرد ئەو کردەوە خراپ و ناپەسەند و ناڕەوشتیەکانی ڕابردوویان کردووە دەرکەوتوە دوایش دەست شوشتن هەستی ئازاری دەرونی و ویژدانی ئازاری ویژدانی و دەرونی ئەو گوناه و تاوانانە کەم دەکاتەوە و ئومێدی لێخۆش بوون و لێبردن لە گوناه و ڕەفتارە خراپەکانی ڕابردوو لە دڵ و دەرون زیاد دەکەم پاک و بێگردی بۆ خوای پەروەردگاری یەکێک لە هۆکارەکانی لێخۆش بوون و پاکبوونەوە لە گوناهەکان لە ئیسلامدا لە ڕۆژانە موسڵمانان دا دەست نوێ شوشتنە وەک لە فەرموودی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە دەفەرمێ عثمان كبر عفان خوالي رازي بيدا فرمي بيغنبري خوال صلى الله عليه وسلم دي فرمي من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظافري رواه مسلم واتا هر كسيك بباشي وبدزواني دسنوش بقري ببي سنة بشوات قناه تاوانا كاني لجسي دردسيت تناند لجيد نينوشي پنزكانيشي دردسيت سبحان الله خوای پەروەردگار لەوانمان کە دەست نوێژەکانمان بێتە پاکبوونەوە و خاوێن بوونەوەی گوناه و تاوانەکانمان هەروەها سوودێکی دیکە پەیدابوونی مۆراڵ و ڕەوشتی بەرز یعنی لە دوو توێژینەوەی زیادە دەرکەوتووە دەست شوشتنێکی پاک و خاوێنی کاریگەری زۆر باشی هەیە لە پەیدابوون و گەشەپێدانی لایەنی مۆراڵ و ئەخلاقی لایەنی ڕەوشتی بەرز لای کەسەکان دەرحەق باخوو ڕەفتاری خراپ و ناپەسەندی کەسانی دیکە واتە وایان لێدەکا و بڕیاردان و حکومدانی تونتر و ڕەقتر دەربارەی چەندین ڕەفتاری قێزەون واتە بە کورتی وایان لێدەکا کەوە بەهاکان لە دڵ و دەروونیان زیاد بی بەها باڵاکان کاریگەری بەها باڵاکان خۆشویستنی بەها باڵاکان لەلایەن بەرز بی بۆیە ئەو کاتێکەوە دەستیان پێشوراوە بیندراوەکەوە دەرحەق بەوانە بڕیاردان و حکومدانیان تونتر بووە و ڕەقتر بووە دەربارەی چەندین ڕەفتاری قێزەون و خراپ کە لە ناو کۆمەڵگادا هەیە و دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هەڵسەنگاندنی تەقیمکردی بەهاو ڕەوشتە کەسەکان لای کەسێکەوە دوای دەست شوشتنەکان و هەروەها خاڵش کە دەرکەوتووە دەست شوشتن دەبێتە داننان بە بڕیارە هەڵەکان زۆرێک لە خەڵکی بڕیار و ڕەفتاری هەڵە دەکەن و دواتر خۆیان وا دەردەخەن کە هەڵە نینە و بڕیار و ڕەفتارەکانیان دروستە و تەواوە و وەک بڵێ ڕادەکەن ئەنجامی ڕاکردنی ژیری پێدەڵن یەکێکە لە ڕێگاکانی درۆکردن لەگەر خوددا یعنی ڕاکردنیش ژیری پێواتە بە شێوەیەکی عەقڵانە ڕادەکە لە داننان بە و هەڵە و تاوان و گوناهانەی کە کردی بۆیە دەرکەوتووە دەست شوشتن یارمەتیدەرە لە ڕزگاربوون لە پاساوهێنانەوە و بڕووبیانی خودی لە بارودۆخە ناپەسند و خراپەکاندا و توانای هەڵسەنگاندنێکی ڕاست و دروستی دەبێت بۆ بڕیار و ڕەفتارە ناپەسەندەکانی خودی واتە ئەو کاتی وای لێدەکە بڕیارەکانی ڕاست بن دادوەرێکی ڕاستانە بکە پاک و بێگەردی بخوا سبحان و تەعالی یەکێک لە سونەتەکانی دوای دەست نوێ شوشتن ذکر و وردی داننانە بە گوناه و تاوانەکان و داوای لێخۆش بن کردن لە خوای پەروەردگار وەک لە فەرموودەی سەحیح پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە کە لە دوای دەست نوێ شوشتن دەیفەرموو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك داننا بغناه تاوانا كاني خو وقرانا ويبو لاي خواي فالورقات وداواي ليخوشبونو استغفار كردنا خالشي ديكا تيرواني أريني بو بشو بختي كسكا زيادكا ئێمە دەزانین هەر کەسێک لەو دنیادا خوای پەروەردگار بەشێکی پێداوە لە ژیاندا لە توێژنەوەک دەرکەوتە دەست شوشتن دەبێتە هۆی لابردن و نەهێشتنی تێڕوانینی نەرێنی نێگەتیڤی بۆ ئەو بەش و ئەوەی کەوا بەختەی کەوا هەر کەسێکیتی لە هیزر و بیر و هۆشی کەسەکان و تێڕوانینی هیزر و بیریان تەواو ئەرێنی دەبێت بۆ ئەو بەش و بەختەی کەوا
لجیان داهیت یان تنها لدوای دست ششنه چی ریکو پیکو زوان و هر واحد بیت هاندانی خلقانی دی که بو پاکو خاوینی دست ششتن لشوی نگشته کن لطویش نو کن در کوتو دبیت هوی نردنی پیام و شرمزار کردنوی کسانی دی که کبایغ با پاکو خاوینی نادن و دستو چاویان ناشون و دبیت هوی هاندانی کسانی دی که با پاکو خاوین بن خود پارزی لی میکرو بکنده و لوش دا دبی زیاوازی بکن لبشک لبشکانی دست نوششتن که ایشیان مضمضه لگر استنشاق که اعجاز و اعماجه چی زانسی زور زوری تیده لای زور بی زانانی امت و بسنته چی یعنی مؤکدی دادن مضمضه و استنشاق وللای امام احمد بوازی بیده زاند کوا مضمضه بکره واتا آونه دمور کردن و غغره پی کردن لنا و دمو ددان بلام استنشاق که هاتو واتا هلمجینی او بناو هر دو کنالوتا کان و گیشتنی بر روکانی هناسا و پاشان استنثار کرنوی فریدانی او چون که استنشاق سرطا هندگ با اعزارا زور بی بداخوا زور بی هر زوری مسلمانان انزامی نادن تنها اولد لوتیان وردکن تنها اولد لوتیان وردکن و تواو بلان بداخوا زور بی مسلمانان هر دو چیان با يعني وانا كان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرماني كردو كوا هم مضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة وقل فرمودا كان هاتوا دفرمي زو زياد ريب كلا حلمجيني بباشي حلمجيني أو فردانوي للوت مقر لو كاتان نبي كوا بروجوي كواتا لو فرمودا تسمان تسان تجنيشي نولد تاقي كاريش سلمين دراوا كوا أو كارا كتسا مسلماني كان زاميان دراوا أو كاريا مضمضه و استنشاق کاریگری زور زور باشه لپارستین دمو دیدانه کن و ناپوشی لوت و جیرفانه کن جیوه کن لحو کردن و توجبون بچندین زوری بکتریا و کرو ویروسی زیان بخش نخوشی کرکن در پارزی تنانه لتوجینه و کن در صدانواتی میکروبه کن کمی کردوه لو کسانه که با ماوی سه روش برای کفی که مضمضه و استنشاق کن کردوه چهار سره چی زور باشه با هاو کردنکانی التهاباتی جیوبی انفی و لوت و پوک و ددانکان و دم کلی و هر و ها دبیت هوی خیره کرن و سالا کرنی سوری خوی لناپوشی لوت و ریروکانی هناسا و نویبونه و سالا کرنی خانکانی لینزه چین که لناپوشی لوت ده و کارا کرنی فرمانکانی بباشترین شیوه خواه پرورگار لوانمان که کوا دست نجاکان من او دست نجانبی که دبیت هوی سرینه و پاک بونه و خامه بونه و لگونه و تاوانکان او که بس من کرد براسی همو شاهدین همو بلگن در باکو شاهدشی زانستی در باره پیام و وحی خواه پرورگار هم لقرآن و هم لفرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تا القیشی دی که بخواه پرورگار تندس بیرین والسلام علیکم و رحمت الله.

ڕێز و خۆشەویست بگەمەوە لە بەرنامەی ڕامان لە نیداکانی قورئان بۆ ئیمانداران. ئەمڕۆ بە یارمەتی ئەلڵا سوبحانە و تەعالا دەچینە خزمەت نیدای ژمارە 84 لە قورئانی پیرۆز. بابەتەکەی باسی واجببوونی سەرخستن و پشتیوانی کردنی دینی خوا و هەروەها ئەهلی دینی خواش. ئەقتیدا بەوانەی کەوە بانگەشە کران بۆ ئەو بابەتە کە ببنە پشتیوانی ئەللا سوبحانە و تەعالە، پشتیوانی دینی خوا، ئەوانیش وەڵامیان دایەوە و سەرکەوتو سەرفراز بوون. ئەم بابەتە گرنگە ئازیزەکانم لە ئایەتی چواردەیە لە سوورەتی ئەسەف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأما الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. خوش سكانم أجر تماشاي أو آتبكين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ئەم ئایەتە باسی بابەتێکی گرنگ دەکات. فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. ئەم ئایەتە باسی بابەتێکی گرنگ دەکات. ئەو بابەتەش بریتیە لەوەی کە

باشترین خۆراک بۆ تەمەڵی غوندەی دەرەقی. تەمەڵی غوندەی دەرەقی چییە؟ لە چیەوە دروستە بێ؟ هۆکارەکانی تەمەڵی غوندەی دەرەقی چین؟ چ خۆراکێک باشە بخورێت لە کاتی توژبوون بە تەمەڵی غوندەی دەرەقی؟ و چ خۆراکێک پێویستە خۆمانی لێ بپارێزین لە کاتی تەمەڵی غوندەی دەرەقیدا؟ غوندەی دەرەقی حاڵەتێکە کە لێش ناتوانێت بۆ پێویست هۆرمۆنەکانی غوندەی دەرەقی بڕێژێت. نیشانەکانی تەمەڵی غوندەی دەرەقی چین؟ ئەم کەسە هەست بە ڕووتانەوەی قژەکات، قژی ڕووتی نەتەوانێ و کێشی زیاد دەکات، هەست بە ماندووتی و بێتاقەتی ئەکات، هەست بە سەرمابوون ئەکات، تەحەملی سەرما ناکات و تێکچوونی میزاجی بۆ دروستەوەی میزاجی ئەگۆڕێت. غوندەی دەرەقی ڕژێنێکە، ئەکەوێتە ئێرەی ملەوە، بەشی پێشەوەی مل. تەمەڵی غوندەی دەرەقی هۆکاری چییە؟ دەرکەوتووە لە سەدە هەشتا بۆ نەوەتی هۆکاری تەمەڵی غوندەی دەرەقی بەهۆی نەخۆشیەکی بەرگری خۆییەوەیە، نەخۆشیەکی مەناعی ذاتی کە ناوی هاشیموتۆیە. هاشیموتۆ یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی توشبوون بە تەمەڵی غوندە کە لە سەدە هەشتا بۆ نەوەتی ئەگرێتەوە، بەتایبەتی لای کەسانەی یا شوێنانەی کە بڕی یۆری تەواویان هەیە لە خواردنیانە بەهۆی ئەمەوە تووشە بن، چونکە بەشێک لە کەسەکان نەوازان تەنها بەهۆی یۆدەوێ. بزانین هۆکارەکانی تەمەڵی غوندەی دەرەقی چین بەهۆی چیەوە؟ یەکەم، وتمان لە سەدە هەشتا بۆ نەوەتی پەیوەندی بە نەخۆشی بەگیری خۆیی هاشیموتۆیە. هاشیموتۆش دەرکەوتووە نزیکەی لە سەدە هەشتا هۆکاری بریتیە لە گلوتین. گلوتین کە پرۆتینێکە لە ناو گەنموجۆ و جامدارە هەیە، التهاب هەوکردن دروستەکە لە ڕیخۆڵەکانە و خۆیەکە بە ناو ڕیخۆڵەکانە هەچێتە ناو خوێنەوە. و کۆئەندامی بەرگری ئێمە خۆڕەوکە سپیەکان و لیمفەکان هەواسن بێرشکردنە سەر گلوتینەکە. و لەبەر ئەوەی شێوەی پێکهاتەی خانەکانی گلوتین لە شێوەی پێکهاتەی خانەکانی غوندەی دەرەقی و ئەژنۆ چێ، کۆئەندامی بەرگریمان هەواسی هێرش ئەکاتە سەر غوندەکە لە غوندەکەمان ئەدات، کە لە غوندەکەمان ئەدات بە غوندەکە ناتوانێ وەکو پێویست ئیش بکات ئەو کاتە تەمەڵە بێت. وە لە سەدە هەشتای بەهۆی هاشیموتۆیە. هاشیموتۆش لە سەدە هەشتای بەهۆی گلوتین پرۆتینە و گەنموجۆ و جامدارەیە. هۆکارێکی تر کەمی یۆدە. یۆد کاتێکە کەم بوو ئەو کاتە غوندەکە ناتوانێ وەکو پێویست ئیش بکات، تەمەڵە بێت. بەشێک دەرمانمان هەیە، هۆکارێکی تر هەندێک دەرمانمان هەیە وەکو ڕیفامبین و ئەمیۆدارۆن و لیثیۆم. هۆکارێکی تر بریتیە لە چی؟ لە نەشتەرگەری غوندەی دەرەقی. هۆکارێکی تر بریتیە لە هەوکردنی توندی غوندەی دەرەقی. یان هۆکارێکی تر هەندێک عیلاجی پزیشکی کە زیان بە غوندەی دەرەقی ئەگەیەنێت. و هەندێک جار بۆی گرفتیەکەوە لە مێشکەوە کە ئاماژی تەواو نادات بۆ ئەوەی کە تی ئێس ئێس هۆرمۆنی غوندەی دەرەقی دەربدات. یعنی بەشێوی گشتی، یعنی ئەم هۆکارانە هەن. ئایا سیستەمی خۆراکی تەندروست ڕۆڵی هەیە بۆ باشبوونی تەمەڵی غوندەی دەرەقی؟ زۆرێک لە توێژینەوەکان ئاماژە بەواکەن کە پێڕۆکردنی سیستەمێکی خۆراکی تەندروست و پێڕۆکردنی شێوازی ژیانی تەندروست ڕۆڵی هەیە لەسەر باشتربوونی فرمانەکانی غوندەی دەرەقی و باشتربوونی نیشانەکانی غوندەی دەرەقی. وتمان بەشێکی زۆری تەمەڵی غوندە بەهۆی هاشیموتۆ کە نەخۆشیی بەرگریە لە ئەنجامی ئەوەی کە خۆڕەوکە سپیەکان و خانەکانی لیمف هێرشەکەنە سەر غوندەکە. ئەوی لە ئەنجامی ئەوەی کاتێکە گلوتین دەچێتە ناو لێشەوە و لێش بە دوژمن سەیر دەکات. وایە مادام ناتوانین بڵێین کە هاشیموتۆ نەخۆشیەکی بەرگریە کە لە سەدە هەشتان لێپزراوە لە تەمەڵی غوندە کە لە خواردنەوە دروستە بێت. لە سەدە هەشتان هاشیموتۆ لە خواردنەوە لە گەنموجۆ و جامدار، یعنی کە لە گلوتینەوە لێیەوە دروستە بێت. بۆیە سیستەمی خۆراک ڕۆڵی زۆر زۆر گەورەی هەیە. بۆیە ئەگەر پێڕۆکردنی سیستەمێکی خۆراکی تەندروست کە دوور بێ لە هەوکردن، دوور بێ لە گلوتین،
و رولی گوری هی لسر چی لسر اوی که ام حالت باش بید یعنی بای اگر سیستم پیروکی گلوتینی تیانه بید و دجا او کردن بید اما یارمتی ادا با باشتر بای تمالی غده و اگر سچاوش باسی اوان کن که سیستمی باریو سیستمی که خوراکی سودی هی با باشتر بای غده تمال بزنی او خوراکانه چین یعنی او خوراکانه یعنی او بعد خوراکانه چین که رول یعنی لسر اوی که غده تمال درست به اما کامل ویتامینات من هیلا وانا ویتامین دی زینک ثیامین بی سیکس یاد مگنیسیوم سلینیوم اما اما رولی گیورین هیلا سر اوی که اگر نقص بن غده کمان توشی چشا مبیتوانه باید پیروکرنی سیستمی که بریوه لبه های خوراکی بسود علم جور خوراکانی تیار به و خوراک شک به خوراکی التیابه تاوی نبید سیستمیک نبید که بریوه لخوراک شک التیابه درست که وکوی که شکلی زور تیار به رونی خرابی زور تیار بید و او خوراکانه لبه که دستکاری خیران کراوه سوی زور هده مزین او ماده او خوراک بسودانه چیم که رولان هی لسر باشتر کردنی تمالی غده یکم یوده یود زور گرنگ با برهمینانی غده درقی و با تندرسی رژیم درقی یود زور بی خویکان یستا مدعمه پا پشتی کرا بیود ولی خواردین در یعی شاهده لیه که لجیه زرولا بشکل بقولی تکنده هی بو یما زور گرنگ با تندرسی غده و بشوی تاوکل خورنگی شه یود بلان اینا به کسگان لخوی بکاری بینه چون که یود اگر زور با اوکاتا غده کبی با غده خیره حبیب نخواشی غده خیره باید کس نبیل خوی حبی غده بکر بیهنید نبیه پزیشی پسپار یا شرزایی چخوراک دوام ماده سلینیوم سلینیوم ایچی اقلو مادنی که گرنگ با برمینانی غده رجنکانی غده درقی یرمی دلده ایکی سازار باشه و با گورینی تی فور با تی ثری یعنی غده اینا چلک با غده چلک لچی ها هیل سرسات برازیلی، لجوزی برازیلی ها، لماسی تونه ها، لسردین ها، لالکه ها، لبقولیت ها، لباقلمانی ها، ها. بشوی تاوگری خوراکیشن بلان ببی برایوش کن به پزیشی پسپار و کسی شهرزای خوراک نبی تاوگر خوراکیان ها بکر بینید چون که زیان با گوچیل و بجگرگیان نگل خودتو بکری بینید. سی ماده زینک. زینکی که قلو مادهنی که رولی هی با مرمینانی هرمونی غده درقی و با کاری غده درقی و رولی هی با گورینی غده ناچالک با چالک لچی ها هی لچر ساتکان ها هی بشیو هنگشتی لبقلمانکان ها هی لگوشتی سور لجگری گولکا هی چوارم هنی تخمی تر معنی ها که رولی گوری ها هی لسروی که غده درقی باشت باش بید الوانی ویتامین دی معنی ویتامین دی در کوتوه با اگه نقص ها به نخوش منعکان درسته بید و ویتامین دی دجاو کردن دجا التیابه رگری که لدرز بونی نخوشی برگری کن ویتامین دی که دکا چولی بسود بخوین و بچین برخور اگر لدرز بونی هیا و لحیل که لماسی چورا هیا ویتامین دی کتر بمادی ویتامین بی 12 و اسنا اما انا رولان هیل دردانی رجانی درقی که اما انا اگر کم بن اگر توش بن با تمالی غده درسته بی لگوشتی سور هیا لیل که هیا باشه لبقو باقل منکان اجده هیا ماده گیتر که رولی زور گوری هیا لی که غده بپاریزید بریتی لمنگنیسیوم منگنیسیوم برداری زیادر لسیرات انزیم اکا لیلشا که باید که تو اکاته که منگنیسیوم کم بی گرفت درسته بی با رجانی غده ترقی لسازاوات اکانه هیا لچرسات اکانه هیا لدانی ویلکانی وکو برنجا هیا ویتامین ایمانه که لیو ویتامین دانه که ایلش غلی گوری هیا لسر روی که مرژنی درخی چالاک بید و بتوانی ایشکانی به جوانی بکرد لیل که هیا و ملیل بشکل خوراکانی تره هیا و پوچگر اصلا دین سر رو خوراکانی که پیمیسته که سنوی بوده ابنری و نخورید خوراکانی چیم که تکه کسی توشی نخوشی تمالی بود لیل که هیا و ملیل بشکل خوراکانی تره هیا و پوچگر اصلا دین سر رو خوراکانی که پیمیسته که سنوی بوده ابنری و نخورید

بۆی زافاکرێیان خواردنە سوورۆکراوەکان. دووە گۆیتۆجینس. گۆیتۆجینس بریتیە لەو مادانیکە لە سەوزە خازدارەکان هەیە، خەبەرەوە سەلیڤیە. سەوزە خازدارەکان سەوزەیەکن کە مادی زۆر زۆر بەسوودیان تێدا سەرچاوەی دەوڵەمەندن بە ڤیتامین سی، بە بی سیکس، بە مەگنیسیۆم، بە کالسیۆم، بە فۆلەیت. بۆیە زۆر زۆر مادی بەسوودیان تێدایە. بەڵام دەرکەوتووە کە ڕۆڵیان هەیە لەسەرەوەی کە یۆت وەکو پێویست هەڵنەمژێت. بۆیە بڕێکی زۆر لەمانە بخورێت ئەگەری هەڵمژین یۆت کەمەبێتەوە. بۆیە گەر کەسێک تەمەڵی غودەی هەبێت بۆ ئەوەی کە یۆدی کەمە، دەبێت ڕێگری پێ لە خواردنی ئەمانە یان بەشێکی مەمناوەند بخورێت، یان بەشێکی کەم بخورێت. کەرەر مقەرنابیت و بڕۆکلی لەگەڵ کەیدا ئەمانە گەر بۆ منە نیوەڕۆتەوە قەرنابیتت خوارد، ئێوارە بڕۆکلی بخۆن کە ڕێژەی کەمتری تیایە. و ئەوم لەبیر نەچێت کە قەرنابیت و کەلەم و بڕۆکلی و کەید ئەمانە گەر بکوڵێنرێ وەکو شۆربا و سوپ دروست بکرێت، ئەو کاریگەریان کەمتری بێتەوە و ڕۆڵی نییە لەسەرەوەی کە ئایۆدین کەمتر هەڵبمەژێت. بەڵام کەسێک تووشی غودەی دەرەقی بووە بۆ ئەوەی کە بۆی گلوتینەوەی بۆی جۆرجاردارەوە ئەم کاتە بڕێکی باش بالەمانە پاسخە سەرچاوی زۆر بەسوودن دژاوکردنی شی تیایە. تووش کێشەی بۆ دروست ناکە. کاتێکە تۆ نەقسی یۆدت هەبوو، ئەمانە کێشە بۆ دروستەکە. ئەگە زۆری بخۆیت بێ بڕاقی کەم خۆ بڕاقی بە زۆر نەبێت. ئێستا سیستەمی خۆراکی و دەرمانی غودەی دەرەقی. باشترین دەرمان کە پزیشک پزیشکی سپۆڕ نووسی بریتیە لە لیگ و تایرۆکسین کە دەرمانێکە غودەی دەرەقی مەسەلەن چالاکەکان لەو دەرمانەوە باشە ئێستا برسێتی بخورێت بەنەوە بۆی کە کەسەکان تووشی ئەم نەخۆشیانە بن، چونکە هەموو شتێک زەکانتی هەیە، زەکانتی زانست و علمیش بڵاوکردنەوەیتی. ئومێد دەکەم تەندروست بن.

برابری دو ای خواه که تی کزانی لناو اچه بداخه و زورک لبرین و خوشکانم که تی چونو تناو زنگو کان متایبتی لبروی که وردو دلوی خلکی که جاهیلی زور لیا بهوی رفیقی خراپا وردو وردل جاتی وی که امان زیادت تأثیراتی هم مصر اوانه به بکمی اوانی که تأثیراتی هم لسر دورو براک یعن بو کبرو چاکا بین زوری نی خراپا کان تأثیراتی هم لسر چاکا کانی یه مهبو براستی یعنی افراد به نو پالی بالا پوشی جلوبرگی شرعی و هموش تکی افراد او تاچو تسر استی میکی از پناه بخوای گوره گنجکی لیتزامات دینی و ریش و سنتکی ورده ورده چو تسر لاجانگ و بریش کنو و قنافز دانان و ایتر جلوبرگ و پوشاکی که هی سیمای مسلمانتی پیوانیه بو لبر تعلیق لبر کاریگری خرابی اوان داب راو لکومن یوسا خوی لمسلمان سر راستقه دور خستو توا کواتب راو خوشک برایزه کانم تا او پاری توانات هول بده هوری چنگ لدست ندهی چون که براستی هاوریتی گرینگ لسر جیانی روشانه تا پیغمبری خوشی اسم علیه صلاة و سلام لحدیث که فرمی الرجل على دین خلیلی فلینظر احدكم من يخالل پیاو لسر دین خوشی استقیتی لبرا هر یک نو باسر که بزانه هاوریتی کیه که کواته در هاوری کسی کی چاد بوی وکو پیام صلی اللہ حدیثی اتراب و مارونه کاتوا هاوری چاد وکو چی وای برا خوشک برای زکانو وکو دوکانی عطر فروش وای اگر هر سود مان پیه نگینه بار خوشکی دیه بسر مارا براستی زاتو بونی خوش بیه بسر تا باشه یعن بونی زیراب دولاری روی برستان هاوری خرابیش وکو دوکانی کوری وای کوری آسنگر وای پناه بخو اگر زرنش من نیندا براستی پریشکی من برکوه بوی بیه بزانن اگر دار من کی اکن هاوری خودن و بزنی حرکت خروشت و اخلاقی برزه یعن بدروشت پناه بخوای گوره کسی که امینه یعن خائنه زور جهر حرکان خنجری جهرهی لپشتی حرکه دا بو اگر کسی که لخواتر زبو اگر دیندار بو او تأکید بزربت لیه نانه و نشوینه که درابی الله صلی اللہ علیه وسلم اموشگاری مانه که دلسوز مانه خوش ویستکانی من که افرمه تناهل سوکوت و خزمایتی و گران و دانشی من لگل کسی لخواتر سو باورداره بی وکو افرمه چی لا تصاحب الا مؤمنا الله اکبر هاوریتی کس مکه تنها باوردار نبی نی بخوا او پیغمبر پیامبرزه صلوات و سلامی خوای له سر به لباو کو دایک باندې وسوستر بابا یما بو یا اموشګاری مالک روزانه که کومله پرسیارګلی کوم بودی یعنی براو خوشک گنجکان متایبتی که توشی لاربون بون یا خوانه خاصه توشی توان بون هاخلیسکان کوتون دای شیطان و به هوی چی و بابا هوی هاوری خراب و بو هاوری خراب فری ویدا و رګی خراب پشان دا و براستی بوی پیوسا سلام فرمی چی لا تو صاحب الا مؤمنا هاوریتی کس مکن الا ایمان دار نبی تیکلی کور مجیسی مسلمانان لهر شوین یکامون چون که براستی او کاتا لشیطانو فرتو فیلکانی شیطانو هاو آرزو کان دور اکیوی تو براستی و کاری گلین من یعنی خرابی خلق لسر درستای پشتیوان بخوای پروردگار بلا مگل لمسلمانانی سر راز داب رای هاوریتی خلقانی خراب کرد با پیچوانی فرموده که پیوسا سلام جولای توا او کاتا کاتی به خود زنی چون که انسان لوازه توش رو کوانه لیه تو جاو که حتی پید عیبه او رابردو شاقی که هد بوا بحثی بکریه تو پید وای رابردو که دوا کوتوی بوا چون که بو تأثیراتی هوا و هوس و شیطان اول انسان که خوش ریسته کنی من رابردو شاقی که خوی بخراپ بینه چن یک من بینی حل ما مستاو لبان خوازی شو گرتوی تیو پنا بخوام نخوشیه لعفرتی داعی و بان خوازه و بوا که فوتا و براستی بهوی چی او بهوی هاوریتی کردی خراب یعنی تو تیقی چی که بان بجداری کور مجیسکانی خلقی خراب یعنی هنده سیمینار و کور زوجا بداخوا هنده لگنج خوشویستکامن که پی اگر نو نو بان یک پیاکن یا زیرکیلی هاتوی که یعنی دیندار بون بهوی رخراوی که وسیع رکی ورده ورده بانگیش تکرین لهنده رخراوی دولدینی لادینی امر خراوانه پمپ یدن فوی تیغن که تیگه زاورده ورده بشانو مالی حالا دن امیش لخوبای منو عجوی مدرسه بی عقیده کشی دامزانیه لدینی خواه اندور خستو تو براستی کاری گرین نرینی و خرابی مثلا شخص درسته بود چون که لکومنی مسلمان دابراوا معجیب بوا با کومن گا جاهیلی که پناه بخواهی پروردگار پیوای لگل اوانا چاکتر اتوانی درکیو لگل اوانا اشتکانی باشتر اروا نازانه که ما شیطانه اما هوا هوستی بو ارازیانی تو براستی لبنا خوش ویستکانم هاوریتیش کسی نکن غیری او نبی که ایمان دار بی چون که براستی اگر بنیازی لسر اندینه بردوام بی و قرآن کاری خراب بسنه او براستی به هاوریتی مسلمانانی خوان روشت برزو مسلمانی عقیده پاک و دیندار و لخوا ترز بکی چون که براستی هر ام مسلمانه که رگی راست بشانه دا هر ام مسلمانه که رگی خراب اتبارسه هر ام مسلمانه که با آگاته یعنی تو لو کاتانی خریکی اکوی هر ام مسلمانه که لو کاتی تو که تو تنگانو ناراحتی و بخوا بدم تو دی بخوا ونی که فوتیه کنوی که بشانو بالتا و حال دنو بناوی کرانو و درخصنو لدین داریتی و سوین بخوای پروردگار کوتی نام چوکتی مصیبتو همیان پشتیان دیا کردوی
هیچ کەس نایە بەلاتە چونکە مە سیفەت و خەسڵەتی شەیتانیە لە ناخیم جۆرە کەسانە دروست بۆ پیام بوو شەیتانیش هەتا ئەو خاتە فریوتەدا هەتا ئەو خاتە ناو کەمینەکەوە کە کەوتیتە ناو چاڵەکەوە و کە کەوتیتە ئاستەوە کە خەریکە تیا بچیتت پشتت تێکە و گاڵتۆ پێکە و پێ پێکەنێ بەڵام هاوڕێیەکە لە خوا بترسێ و دیندار بێ و کۆڕ و زکر و یادی خوای پەروەردگار یادی تۆ بخاتەوە هەمیشە ئەو مەجلیسانە بەرەکەتدارن قیامەتت بینەکەوێت و ئیمانت بەرزە بێتەوە کەواتە بە نزیکبوونەوە لە کۆڕ و مەجلیسی موسڵمانە ئیمانەکە بەرزە بێتەوە بە دوورکەوتنەوەش لە کۆڕ و مەجلیسی موسڵمانان و هاوڕێی چاک و باش ئیمانە بەرەو لاوازی ئەڕوە شەیتان زەفەرت بێنێ ئەو کاتە بەڕاستی کاتێک بەخۆتە زانی کە پەشیمانیش دادت نادا و پەنجە پەشیمان گەستنی سوودێکت پێناگەێنێ بەڕاستی جا پێش ئەوەی کار لە کار بترازێ بزانە هاوڕێتی کەس کیەکەی ئازیزەکانم ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە بە تەکید خەڵکێکی زۆرە ناسین بەڵام ئایا ئەکرێ ئەمەی کە ناسیمان بیکەین بە هاوڕێمان ئەمە زۆر گرنگە و خاڵە لە کۆتایی باسی یەکەم ئێمە ناکرێت ئێستا من بۆخۆم خوای گەورە سپاسی یەکەم لە فەزڵ و گەورەی منەتی خۆی ڕشتۆ بەس ئەم بەندە تاوانبارەیە بەم کەم عیلمیە فەزڵێکی پێبەژون خەڵکێکی زۆر ئەناسم بەهۆی سەفەری وڵاتانی زۆری ئەوروپاشەوە بەهۆی دەعوو بانگاوازەکەشە بەس ئەکرێ من هەموو ئەو خەڵکە کە ئەیناسم بیکەم بە هاوڕێ ئەبێ هەڵی بشێنی پێغەمبەر سا سەڵا ئەو هەموو هاوڵە بەڕێزەیە حوزەیفەی یەمانی هەڵبژار بە ئەمین سەڵی بەنی هێن هەڵگری لە خواوانێتیش هەمووی چاک و بار بەرحەمدا بەڵام ئەکرێ ئینسان ئیماندار بە پێی مەرحەلە بە مەرحەلە بزانە کام لە کامیان چاکتر و باشترە بۆ قیامەتەکەمان پێش دنیا کە ئازیزەکانم مەسلحەت و بەرژەوەندی دنیا کۆمان نەکاتەوە بەڵکو مەسلحەتی قیامەتی کۆمان بکاتەوە ئەو کاتە والله ئەم برایەتیە ئەم خوشکایەتیە قەت کۆتایی پێنایە هەتا ئەو ڕۆژەی لەژێر سایو سێبەری خواش لە ڕۆژی قیامەتا کۆمینەوە و هەتا ئەو ڕۆژەشی بەرەو بەهشتەکەی خوای پەروەردگار بەڕێکەوین داواکارم لە خوای گەورە لە کۆڕ و مەجلیسی موسڵماناندا نەبڕێ لە موسڵمانانی سەرڕاستماندا نەبڕێ وخوای گەورە یەکڕێزی و تەباهی خاتمی موسڵمانانە و لە فیتنەتمان پارێزی و عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ دامەزرا و سابتمان کا لەسەر دینەکەی بۆ خاتی اسم ئەعزەمی خۆی هەتا ئەڵقەیەکی تر بە خوای پەروەردگارتان دەسپێنم وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵلاهی وەبەرەکاتو

کسبێتەوە. بیکەینە هەوێنی خۆشەویستیەکانمان بۆ ئەوەی لە ماڵمانە جێگیر بێ، بێنە بیکەینە هەوێنی پێکەوە ژیانی عائلەکانمان، بکەینە ڕێزگرتن و احترام لە بینمان. خوای گەورە مهربان یارمەتیمان دا بتوانین زیاتر ڕێگەی ئەو بگرین. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش أم كاتو ومكاتك تان شادو بختور بيا خوش حالين كا أمروش لبرنامج صداي زماور لدنجي إسلام راديو هولير بفريكونسي 106.1 يكاتين وخزمتان خوش هستان أمرو دميدو سبابتي غرين باسكم يقلوانا دا بشكرني موسي عراق پێی دووەم ڕۆژەوە و یەکشەممەی داهاتوو کۆتایی بە دابشکردنی موچە دێ لە عێراق ئینجا خاڵێکی تر مەسەلەی خەرجکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش نزیک بۆتەوە بە فەرمی فالح ساری ڕایگەیاندووە ئێمە لە دوای کۆتایی هاتنی موچەی فەرمانبەرانی عێراق ڕاستەوخۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دەنێرین بەبێ ڕاوەستان لەسەر مەسەلەی نەناردن و یان ناردنی داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان. بەڵکو پێشترێک کە ئەمەشی ڕاگەیاند بوو کە دەکرێت ئەو داهاتەی کە هەرێم ناتوانێت بینێرێ ئێمە پارەکە دەنێرین بە ئەوان بەخۆیان ئەو جێرانەوەی کە ئێمە دەیکەین بە ناوی داهاتی نانەوتیەوە خۆیان تەواوی کرد. بۆ هیوایم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە مەسەلەی کورتێنانی داهاتی نانەوتی کە عێراق دەیگێڕێتەوە چیتر بە تایبەت فەرمانبەرانی گرێبەست بە گشتی هەموو گرێبەستەکان و ئەوانەشی لە دوای یەکی هەفتی 2024 دامەزراون چیتر یعنی بەناوی ئەوەی کە داهات نیە یان ئامادەکاری نەکراوە 60 ڕۆژ 61 ڕۆژ جارێک موچەیان بەسەردا دابەش نەکا لەبەرەوەی کە ئەو قسەیە دەکەم ئێستا کە 24/6/2026 فەرمانبەرانی گرێبەستی داهات موچەی مانجی پێنجیان وەرنەگرتووە یعنی کەواتە موچەکانیان دواکەوتووە لە کێیەوە لە 27 چارەوە بەڕێزان بەڵێ لە 27 چارەوە موچەی مانجی سواریان وەرگرتووە ئەمان چونکە ئەمان قەت هیچ کاتێک نەوەستاون لەسەر ئەوەی کە موچە دابەش دەکرێن ئەوان لەسەر داهاتی ناوخۆنا لەسەر داهاتی فەرمانگەکەی خۆیانن کۆنتۆڵی زۆری و ئەوانی تریش ڕاستەوخۆ 27 مانگان موچەیان پێدراوە لە 27 چوارەوە حتاوەکو 24/6 یعنی نزیک بۆ تۆ لە دوو مانگ موچەیان وەرنەگرتووە. ئەمە خاڵی یەکەم بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێم زیدیتر بێ و ئامادەکاری باشتر بکات لە بۆ ئیدارەدانی چۆنیەتی دابینکردنی موچەی ئەو کەسانە. ئەمە خاڵی یەکەم. خۆشەویستە بە دواداچوونم کرد لەسەر ئەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانی بەڕێز پارێزگاری هەولێر لەبارەی هەژمار نەکردنی زەوی سندووقی. تەبعاً وەزارەتی شارەوانی نووسراوێکی ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کردیە. تەبعاً بزانە بەڕێزان کە ئەمن دەرێم پرسێک دێتە پێشەوە با فشار بکەین یعنی فشار جیاوازە لەگەڵ ئەوەی تۆ بری دمەدم بکەی ئەوە نا ناڕەزایی دەربڕە بە کۆی گشتی کاتێک پرسێک دێتە پێشەوە ڕەخنە بگرا ناڕەزایی دەربڕا هەڵوێستی خۆت ڕابگەێنە کە ئەمە غەڵەتە حکوومەت دەیکا جا بە هەرچی ڕاوێشکارێک بێ کە ئەو پلانەی لەیان ئەو پرۆژەی لە بۆ حکوومەت داڕشتووە. بۆیە سوپاس بۆ خوای گەورە هەواڵێکی زۆر زۆر دڵخۆشە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئیش لەسەر ئەم نووسراوی وەزارەتی شارەوانی کراوە لەناوڕۆکەیدا دەرێ لەبەر ئەوەی خەڵکێکی زۆر ناڕازی دەربڕیوە لەسەر ئەوەی هەژمارکردنی زەوی سندووقی لە بۆ ئەو فەرمانبەرانەی کە لە ناویان لە زەوی تۆمار کردووە فۆرم ئێستا کە لە شارەوانیەکان فۆرمەکانیان ڕەت دەکرێتەوە و پێیان گوتوون کە ئێوە سوودمەند بن بۆیە ئەمە ناڕەزایەتی زۆری لێکەوتۆتەوە داوا دەکەین کە ئەم بڕیارە پێداچوونەوەی پێدا بکرێت یعنی ئەمە زۆر گرنگە. خاڵی لەوەش گرنگتر ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی داوە لەسەر هەڵوەشاندنەوەی سوودمەندبوونی زەوی سندووقی بەس وردەکاریەکەی نازانم بەڕێزان بەس دەزانم بەگشتی ڕەزامەندی داوە لەسەر داواکاریەکەی نووسراوی وەزارەتی شارەوانی. ئەمە هەواڵێکی زۆر زۆر دڵخۆشە بەڵکو چاوەڕێکن لە ڕۆژانی داهاتوو وردەکاریەکەش بڵاو دەکەینەوە و هەروە بزانین سوودمەند نەبوونی زەوی سندووقی چێو چێش دەگرتەوە چونکە شتێکی من دەیزانم بەس دواتر ئیشاڵە لە ڤیدیۆکە باسی دەکەین بەڵام بەگشتی بڕیارەکە هەڵدەوەشێتەوە ئەوە یعنی مۆزوعەکە یەکلایی بۆتەوە سوپاس بۆ خوای گەورە یعنی هەواڵەکە دڵخۆشکەرە لە بۆ
او فرمانبرانی که زوی صندوقیان کردو تا خانو بلا میره غلطه که برزا خرچک مانه رویشتوا رگه پیدانی ورگرتوا یعنی چوه لشاروانی داوی که دکا کبن او زوی لخلق کریتو دمی بکم خانو رگه پیدانه که ورگرتوا دوات راز زوی که فروشتو تو واتا نیکردو تا خانو ای های چاوکم اتو مادم زوی که نکرت خانو فروشتی تو بو ناچی حالی وشینی و بو تا است او داوه کاری خود اشتو تو الحمدلله یعنی داوه دا کم دو فرمان بره بره زانه که رپیدانی زوی سندو خیانور گرتو بلا هم دواتر نه کردو تا خانو برون معاملاتا که حال وشین نو بلا هم که او تا فرمون لیجنه بنیرن امن نم کرتا خانو او گرینگه بره زانه او زور گرینگه ايه خالي سيهم لسر مسالي حجز كرديني تستيم كرديني جنم جنمي زوت ياران لمخمور لكويا لرانيا لهولير لسرزم بارزقا كاني تريع العراق برزان سرزم بره وبرايات يكاني سايلو يان بازرقاني هاور يان لهستاوا لدستي اوي خلشي جي زور درواز سرداني عندك دلين كاك اما كي جنم رادس كن برزان يعني من هوادارم برا زوتيارا كان هوشيار تربن كام سال ما شاء الله اللي بي برا خواهي قولة بركاتي خستناو قنمو جو دغلو دانيان استا أبيا كيه لموبايل وزارة بازرگاني عراق دايناوا حمو پارزگا كاني عراقي تيدا بهريمي كلستاني شو دروي لرقا ام أبوا حجزي كاتي رادس كني قنم كدكي پیویز نکد برای قلبالغی دروس که لسایلو کان یعن لبرای برایت کانی بازرگانی بویا ایشالله اما او اپا بکنه سرچاوی پید دلی روشه کشد داداته ساعته کشد داداته دلی روشی فلان کشمر اون دا اتوی لسایلو آماده با لبو تستیم کنی گن مکد یعنی اما گرنگه و روشانش من براسی لتلیگرام همو او زنیاره نبلاو دکمو بای براسی بر رسمی با منگو تراو که او اگه داره بلاو بکمو لتلگرام اجدام نایا لیرش لبرنامه صدای زماور دمه که زوتیارانی خوشویز دو بابتا اگه دار بکمو این زاده چه نابره یک عزیزان دواتر دینو درشه با برنامه که ادین پیونده کانی اول رگای جماره تلفونه کان بنوسن کورک 0-705-327-02 واروه 0-783 403-421-0773-495-36-36

خوای بخشنده مهربان حمد و سپاس ستایش به خوای پرورگار درود و صلات و سلامی خوای لپیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم و با گشیار و هاولان و شنکوتانی تا روژ کتایی لالقین و یمی برنامه شاهد یکانی زانست به ایوی برز خوشی شاد بینو اشتوان به خوای پرورگار لالقی ایدا باز لسود درونی و تندرست یکانی دست منوش ششتن دکن دیانه دست ششتن پایچی سرچی دست نوش ششتنه و خوششتن و اتا غسل و وضوعی انسانی مسلمانه اکاری چی پیویستی یا خوستایلی چی روژانه مسلمانانه مسلمانی پابند به اسلام روژانه بلانی کم پین زاد دستکانی لکاتی دست نوش ششتن داده شد و زگه لکاتی خوششنکانده و کاتکانی پیشو دوای نان خواردن و لکاتی لخواستان و لکاتی و لدوای سرعاو کردن همو او بارانه لا سنه مبارکی پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم هاتوا امر و فرمانی کردو که مسلمانان لو کاتن و هندی چیان بشه چی وازبه که لوازبکانی دست نششتن خواه پرورگه فرمانی کردو به دست نششتن لکاتی دست ششتن لکاتی دست نششتن دا و خواه پرورگه ده فرمه یا ایوها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين كوات دست ششنکانی مسلمانان زگه لأزرو پاداشتی دو روزو پاگونو لگناهکان حکاری چی کارا و گرینگا و کاریگرا لباش کردنی لعنی درونی و تندرستی درونی مروف و پاراستن و پیش گرتن ری گرتن لتوجبون و بلابونوی چندین نخوشی گوازراو به هوی میکروبا نخوش کرکان و پاثوجینی مایکرونگانز مکان و که بکتریا ویروز مشخور و کروکان و حتی دوائی بوی بپی چندین توی جنوی زانستی دست ششتنی ریکوپیک و بردوامی روژانه دیان سود و کاریگری زور نوازه هیا و لسر تندرستی و باری سایکولوژی و درونی مروف ده یکم لطوی جنوی کن در کوتا دست ششتن دبته های پرستن و پیش گرتن لنخوش یک گواز راو کن ده لطوی جنوی چی زنکوی مشگینی امریشی در کوتا لصدانوت و پینزی خلچی امریکا روزانه دستی هم برای کوپیچی بردوامی و بشیو چی باش و تاک نشون لسر دستی زور بی هر زوریان سرچاوی نخوش گواز راوکان به هوی میکروبکان ایزا بکتریا بی ویروز بی یا خود کروم شخوری دی که براور بوان روزانه دو سه زر دستی هم به زوانی و بچاچی و باشی دشون زور بدگمن ویروس و بکتریا کانی نخوشی بونیان هبو سبحان الله دبید سکانی مسلمانی چی پابند به نویجه کن و آکار و سنت کن که روژانه بلیانی کم و باس مان کرد پینست حوزار در سکانی به جوانی و ساشی لکاتی دست نویش ششتن و چند در پاک و خواهن بید زور بدگمن میکروب کنی لسر بید و هر جیز خواهی پرودگاری بدیه نوی زانه و شارزه کار بزید حکیم شتیگ لسر بندکانی پیویز ناکه فرز ناکه مگر سندین مبست و حکمت و سود و برجواندی مروفی هم لجوانی دنیا و همیش لدوار روشداتی در نبی بایی با پیر توی جنوی چی فراوان و گوری فیدراسونی زیهانی دست ششتن دا که فیدراسونش یا پیکنه بای خلقی هندن روزانه دستکانی انزوان بشون دست ششتن رکو پیک و چک روزانه دا پیتهوی پرستن و پیش گرتن لطوش بون به نخوشی کشنده و توندکان کجارکانی که اندامی هنسه بر رجه زیادتن لصدا سی و از سکتونی که اندامی هنس بر رجه لصدا پنزه کندکاتو و ایبا پی داتا روپی وکانی مسحکانی رخرای یونسکوی زیهانی تنها دست ششتنی رکو پیشی تواو بسابون و پاک کروکان بر رجه لصدا شست و پینزی مردن به هوی توش بون به زکتون و هاو کردنکانی سیکان کم دکاتو پاکو بگردی بخواه سبحانه و تعالی هر وقت در کبت گرانوی گشبینی رکورف اوبتی مزمی پیدالین و اتلا توی جنو کن در کبت دست ششتن دویت های نهشتنی حس کردن بشکست و داروخانی درونی و گرانوی گشبینی و تفاول و هیوا و امیدی سر کوتن و درسون لباردوخ چی شکست و کوتن و پیدابونی یعنی درونی لباردوخشی شکست و کوتن دا او هسته نمینه و پیدابونی پالنر دافع و هندری درونی و زیادبونی چالاچی و کارایی لحولو تیکوشان بگیشتن با آمانزکان دوای فشل و شکست و کوتن یعنی تنها کسکا
ئەو کەسانێک کە لە توێژنەوەکان پێیان گوتراوە دوایەوە هەستیان کردێ بە فەشەل و کەوتن و شکست دەستەکانیان بشۆن پاڵمەرێک هاندەرێکشی دەرونی وە زیادبوونی ساڵاشی لە ناخودم و دەرونیاندا پەیدان بووە بە گەیشتن بە ئامانزەکان و دوای ئەو فەشەل و شکستەی کەوا تووشی بوون و هەروە خاڵێکی دیکە لە سوودە ناوازەکانی دەست شوشتن کە بەشێکە لە دەست نوێ شوشتنی مسلمانان کەمکردنەوەی هەستکردن بە تاوان سبحان الله یعنی زۆر پێم سەیر بوو کە ئەو توێژینەوەم خوێندەوە لە توێژینەوەکی گەورە دەرکەوتە کەواتە دەست شوشتن دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی هەستکردن بە گوناه و ئازاری دەرونی ئەوانەی کە کتم و خراپەیەک دەکەن هەست ئازارێکی دەرونی هەیە کە ئەو ڕەفتارە نابەزیان کرد ئەو کردەوە خراپ و ناپەسەند و ناڕەوشتیەکانی ڕابردوویان کردووە دەرکەوتوە دوایش دەست شوشتن هەستی ئازاری دەرونی و ویژدانی ئازاری ویژدانی دەرونی ئەو گوناه و تاوانانە کەم دەکاتەوە و ئومێدی لێخۆش بوون و لێبردن لە گوناه و ڕەفتارە خراپەکان ڕابردوو لە دڵ و دەرون زیاد دەکەم پاک و بێگردی بۆ خوای پەروەردگاری یەکێک لە هۆکارەکانی لێخۆش بوون و پاکبوونەوە لە گوناهەکان لە ئیسلامدا لە ڕۆژانە موسڵماناندادەست نوێ شوشتنە وەک لە فەرموودی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە دەفەرمێ عثمان کوڕی عفان خوا لێ ڕازی بێ دەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەیفەرموو من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظافره رواه مسلم واتە هەر کەسێک بەباشی و بەجوانی دەست نوێش بگرێ بەپێی سنەت بشوات گوناه و تاوانەکانی لە جەستەی دەردەچێت تەنانەت لە ژێر نینۆشی پەنجەکانیشی دەردەچێ سبحان الله خۆی پەروەردگار لەوانمان کە دەست نوێژەکانمان بێتە پاکبوونەوە و خاوێن بوونەوەی گوناه و تاوانەکانمان هەروەها سوودێکی دیکە پەیدابوونی مۆراڵ و ڕەوشتی بەرز یانی لە دوو توێژینەوەی زیادە دەرکەوتووە دەست شوشتنێکی پاک و خاوێنی کاریگەری زۆر باشی هەیە لە پەیدابوون و گەشەپێدانی لایەنی مۆراڵ و ئەخلاقی لایەنی ڕەوشتی بەرز لای کەسەکان دەرحەق باخوو ڕەفتاری خراپ و ناپەسەندی کەسانی دیکە واتە وایە لێدەکا و بڕیاردان و حکومدانی تونتر و ڕەقتر دەربارەی چەندین ڕەفتاری قێزەون واتە بە کورتی وایە لێدەکا کەوا بەهاکان لە دڵ و دەروونیان زیاد بی بەها باڵاکان کاریگەری بەها باڵاکان خۆشویستنی بەها باڵاکان لەلایەن بەرزبی بۆی ئەو کاتێکەوە دەستیان پێشوراوە بینراوەکەوە دەرحەق بەوانە بڕیاردان و حکومدانیان تونتر بووە و ڕەقتر بووە دەربارەی چەندین ڕەفتاری قێزەون و خراپ کە لە ناو کۆمەڵگادا هەیە و دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هەڵسەنگاندنی تەقیمکردنی بەها و ڕەوشتە کەسێکان لای کەسێکەوە دوای دەست شوشتنەکان واروها خاڵش کە دەرکەوتووە دەست شوشتن دەبێتە داننان بە بڕیارە هەڵەکان زۆرێک لە خەڵکی بڕیار و ڕەفتاری هەڵە دەکەن و دواتر خوان وا دەردەخەن کە هەڵە نینە و بڕیار و ڕەفتارەکانیان دروستە و تەواوە و وەک بڵێ ڕادەکەن ئەنجامی ڕاکردنی ژیری پێدەڵن یەکێکە لە ڕێگاکانی درۆکردن لەگەر خوددا یعنی ڕاکردنیش ژیری پێواتە بەشێوەیەکی عەقڵانە ڕادەکە لە داننان بەو هەڵە و تاوان و گوناهانەی کە کردیت بۆیە دەرکەوتووە دەست شوشتن یارمەتیدەرە لە ڕزگاربوون لە پاساوهێنانەوە و بڕووبیانی خودی لە بارودۆخە ناپەسەند و خراپەکاندا و توانای هەڵسەنگاندنێکی ڕاست و دروستی دەبیت بۆ بڕیار و ڕەفتارە ناپەسەندەکانی خودی واتە ئەو کاتی وای لێ دەکە بڕیارەکانی ڕاست بن دادوەرێکی ڕاستانە بکە پاک بێگەردی بخوا سبحان و تەعالی یەکێک لە سونەتەکانی دوای دەست نوێ شوشتن ذکر و وردی داننانە بە گوناه و تاوانەکان و داوای لێخۆش بن کردن لە خوای پەروەردگار وەک لە فەرموودەی سەحیح پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە کە لە دوای دەست نوێ شوشتن دەیفەرموو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك داننا بغناه تاوانا كاني خو وقرانا ويبو لا إخوة فالورقات وداواي ليخوشبونو استغفار كردنا خالش ديك تيرواني أريني بو بشو بختي كسك زيادك ئێمە دەزانین هەر کەسێک لەو دنیادا خوای پەروەردگار بەشێکی پێداوە لە ژیاندا لە توێژنەوەک دەرکەوتە دەست شوشتن دەبێتە هۆی لابردن و نەهێشتنی تێڕوانینی نەرێنی نێگەتیڤی بۆ ئەو بەش و ئەوەی کەوا بەختەی کەوا هەر کەسێکیتی لە هیزر و بیر و هۆشی کەسەکان و تێڕوانینی هیزر و بیریان تەواو ئەرێنی دەبێت بۆ ئەو بەش و بەختەی کەوا
لە ژیاندا هەیەیان تەنها لە دوای دەست شوشنێکی ڕێک و پێک و جوان و هەروەها دەبێتە هاندانی خەڵکانی دیکە بۆ پاک و خاوێنی دەست شوشتن لە شوێنە گشتەکان لە توێژنەوەکان دەرکەوتە دەبێتە هۆی نادنی پەیام و شەرمەزارکردنەوەی کەسانی دیکە کە بایەغ بە پاک و خاوێنی نادەن و دەست و چاویان ناشۆن و دەبێتە هۆی هاندانی کەسانی دیکە بۆی پاک و خاوێن بن خۆ پارێزی لە میکرۆبەکاندا وە لەوەشدا دەبێت جیاوازێک بکەن لە بەشێک لە بەشەکانی دەست نوێشتن کە ئیشیان مەدمەدە لەگەر ئیستینشاق کە ئیعجاز و ئاماژەیەکی زانستی زۆر زۆری تێدا لای زۆربەی زانانی ئومەت و بە سونەتێکی یعنی مؤەکەدی دادەنن مەدمەدە و ئیستینشاق و لەلای ئیمامی ئەحمەد بەوازیبی دەزانێت کەوە مەدمەدە بکرێت واتە ئاونە دەمەوەرکردن و غەغەڕەپێکردن لە ناو دەم و ددان بەڵام ئیستینشاق کە هاتووە واتە هەڵمژینی ئاو بۆ ناو هەردوو کونەلوتەکان و گەیشتنی بەڕێڕەوەکانی هەناسە و پاشان ئیستینثارکردنەوەی فڕێدانی ئەو ئاوە چونکە ئیستینشاق سەرەتا هەندێک بە ئازارە زۆربەی بەداخەوە زۆربەی هەرە زۆری موسڵمانان ئەنجامی نادەن تەنە ئاو لە لوتیان وەردەکەن تەنە ئاو لە لوتیان وەردەکەن و تەواو بەڵام بەداخەوە زۆربەی موسڵمانان هەردووچیان بە یعنی واناکەن پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلەم فەرمانی کردووەکەوە هەم مەدمەدە و بالغ فی الئیستینشاق ئیلا ئەن تەکون سائیمە وەک لە فەرموودەکان هاتووە دەفەرمێ زۆر زیاد ڕێی بکە لە هەڵمژینی بەباشی هەڵمژینی ئاوە فڕێدانەوەی لە لووت مەگەر لەو کاتانە نەبی کەوە بە ڕۆژووی کەواتە لەو فەرموودەیە چمان چەند توێژنەیەکی نوێ لە تاقیکاریش سەلمێنراوەکەوە ئەو کارە کە چەند موسڵمانێک ئەنجامیاندا ئەو کارەیە مەدمەدە و ئیستینشاق کاریگەری زۆر زۆر باشەیە لە پاراستنی دەم و ددانەکان و ناپۆشی لووت و جیرفانەکان جیوەکان لە هەوکردن و توشبوون بە چەندین زۆری بەکتریا و کەڕوو ڤایرۆسی زیانبەخش نەخۆشیکەرەکان دەپارێزی تەنانە لە توێژینەوەکاندا سەدا نەوەتی میکرۆبەکان کەمی کردووە لەو کەسانی کە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بە ڕێک و پێکی مەدمەدە و ئیستینشاقیان کردووە چارەسەرێکی زۆر باشە بۆ هەوکردنەکانی ئیلتهاباتی جیوبی ئەنفی و لووت و پووک و ددانەکان و دەمکولی و هەروەها دەبێت هۆی خێراکردن و چاڵاکردنی سووری خوێن لە ناوپۆشی لووت و ڕێڕەوەکانی هەناسە و نوێبوونەوە چاڵاکردنی خانەکانی لینجە چین کە لە ناوپۆشی لووتدا هەیە و کاراکردنی فرمانەکانی بە باشترین شێوە خوای پەروەرگار لەوانەمان کە کەوا دەست نوێژەکانمان ئەو دەست نوێژانەبی کە دەبێت ئەوی سڕینەوە پاکبوونەوە خاوێنبوونەوە لە گوناه و تاوانەکان ئەوەی کە باسمان کرد بە ڕاستی هەموو شاهێدین هەمووی بەڵگەن وەکو شاهێدێکی زانستی دەربارەی پەیام و وەحی خوای پەروەرگار هەم لە قورئان و هەم لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم تا ئەڵقێشی دیکە بە خوای پەروەرگارتان دەسپێرین والسلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاه